0: zomrel, bola tomu venovaná nejaká pozornosť. A veľmi dobre to nasvedcovalo zrkadlo našej spoločnosti, ktorá niektorých ľudí oslavuje, či už počas ich života, alebo po smrti, a niektorých ignoruje alebo si nevšíma. A na základe určitých dát, ktorým sme venovali pozornosť v priebehu asi 2 rokov, a následne sme vydali analýzu úmrtí ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sme videli, že je tu množstvo skutočností, ktoré len potvrdzujú ten dojem veľmi často, že ľudia bezdomova sú pre nás často neviditeľnými. A preto sme práve sa ako rozhodli vytvoriť nejaký symbol vo verejnom priestore, pričom veľmi často chceme takzvané čistiť verejný priestor. Chceme, aby naše mesta boli sterilné, alebo ako veľmi často to chce politická reprezentácia. A nám príde veľmi vhodné ukázať na to, že podobne ako sú rôzne pomníky, ktoré nám pripomínajú nejaký typ režimu alebo nejaké nešťastia, tak chceme venovať nejaký ako taký akože symbolickú sochu, práve preto je to nejaký ako vankúš, kde to vyzerá, že vlastne nejaká osoba tam ležala a je tam otlačená hlava a ten človek už tam nie je. A ten človek tam nie je kvôli tomu, že už zomrel. A vlastne je to nejaká symbolika, ktorá má byť určitou pietou a má byť pripomienkou, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorých si nevšímame ani počas ich života, ani po ich smrti.
1: A kto je autorem pomníku?
0: Autorom pomníku je výtvarník Jakub Janovský, ktorý sa venuje či už práve výtvarnej tvorbe ako maliar, ale práve tvorí aj sochy. A bol mu tento zámer blízky a vlastne ako je to jeho autorské dielo. A s tým, že vlastne v tých posledných približne roku a pol sme spolu o tom komunikovali ako platforma pro sociálne bydlení, ktorá tú akciu zaštiťuje, s tým, že sme vlastne vymýšľali, že ako to aj stvárniť, pretože nepríde nám úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je, a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej ľahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané aj na ten systémový rozmer.
1: Určite sa k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
0: Ten web budeme zverejňovať zajtra, ano. A je to ako pomnik ľahostejnosti.cz.
1: Dobře. Jak ste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
0: Ten projekt sme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My sme vlastne v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Tá kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 000 korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník, a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
1: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
0: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. to asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6000 a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch. Preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
1: Podľa statistiky je 12 000 ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
0: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
1: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
0: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako utopia v našom systéme alebo v našom štáte, ale ako my máme skúsenosť, že je rozhodne možné systematicky bezdomovectvo znižovať. Určite v Európe stále máme tu najvýraznejšiu skúsenosť z Fínska, kde vlastne ako druhú dekádu sa naozaj ako výrazne darí znižovať počty ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. A tie riešenia sú ako systémové, humánne a udržateľné.
1: To a je aké konkrétne?
0: Konkrétne tak, že sa poskytuje tým ľuďom štandardné bývanie a adekvátna podpora. To keď poviem, že sa im poskytuje, tak to neznamená, ako že sa niekomu niečo dá a druhému sa nedá, ale znamená to to, že skrátka ten systém počíta s tým, že aktuálne napríklad aj u nás v Česku vieme, že v Prahe je najnedostupnejšie bývanie v celej Európe, tak ako je to k zamysleniu, že či náhodou by štát a mesta nemali investovať do dostupného bývania a tým myslím ako do tých kapacít, ktoré vôbec sú realizovateľné pre tento účel, pretože máme jeden z najmenších obecných fondov v krajinách OECD, máme úplne ako mizerné percento sociálneho bývania, tak vieme, že či už je to pre túto skupinu obyvateľstva alebo aj pre ľudí, ktoré sú takzvané potrebné profesie, učiteľky, učitelia, zdravotníci, policajti a tak ďalej, ľudia, ktorí pracujú pre štát, tak skrátka veľmi často nemajú tak vysoké príjmy alebo nemajú tak výrazný majetok, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie. Je veľmi potrebné nad tým začať premýšľať a meniť to a to je ako určite vec, ktorá je tá cesta. A to práve ako veľmi dobre vedia aj napríklad škandinávské krajiny, kde naozaj bolo ako masovo zainvestované do toho, že bolo viac zdrojov bytov pre pre tento účel. A tá adekvátna podpora je veľmi potrebná, pretože nemôžete iba niekomu ponúknuť bývanie. Keď je človek veľmi traumatizovaný, má rozličné problémy, či už so vzťahmi, alebo zdravotným stavom a tak ďalej, je veľmi podstatné mu pomôcť aj týmto smerom.
1: Poslucháte 20 minút Radiožurnálu a s ředitelkou platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou. Začátkem června schválila sněmovna novelu zákona o podpoře bydlení. Ještě v květnu jste byli na poplach, že nové podmínky zákona o podpoře bydlení by vyloučily seniory z možnosti získat asistenci pro nalezení bydliště. To se podařilo zmírnit?
0: Áno, to sa podarilo zmierniť. My sme veľmi radi, že vlastne tá novela priniesla aj pozitívne zmeny v tom zmysle, že sme sa snažili s príslušnými poslankyňami a poslancami o tom dlho diskutovať. Čo stále ako nepovažujeme ako šťastné riešenie, je presun určitých agent na úrad práce.
1: Vrátím se k tomu, ale vyvarujete, že některým zranitelným skupinám stále hrozí, že zůstanou mimo systém podpory. O koho se jedná především?
0: Tých skupín je viacero. Pre nás určite stále je tou najvýraznejšou skupinou sú domácnosti s jedným rodičom, primárne teda ako samoživiteľky s deťmi, alebo samozrejme aj samoživitelia, ale vieme, že ženy v Česku veľmi často zarábajú menej, obzvlášť keď je to ako matka, ktorá má viacero detí, tak je veľmi náročné aj nájsť nejaké zamestnanie, kde vôbec budú jej chcieť dať nejaké dobré podmienky. Takže určite aktuálne vlastne deti sú tou najohrozenejšou skupinou v Česku. Vieme, že máme 62 tisíc detí v bytovej núzi. Mne to prípada veľmi vlastne alarmujúce v tom európskom priestore a veľmi ma mrzí, že sa tomu nevenuje adekvátna pozornosť.
1: Proč vám tady nepřipadá jako dobrý nápad, že se klíčové kompetence přenášejí z obcí na úřad práce?
0: Príde nám to trošku ako také ako dublovanie, kde vieme, že kontaktné miesta pre bývanie, ktoré majú byť teda na príslušných obciach s rozšírenou pôsobnosťou, majú tú informáciu, aké potreby tí ľudia majú. To je tam pre mňa to najzásadnejšie. Príde vám človek, ktorý je v situácii bytovej núdze, alebo človek, ktorý potrebuje niečo riešiť s bývaním. A je ako absolútne kľúčové, aby ten, kto bude potom rozhodovať o nejakých podporných opatreniach, vedel, že čo ten človek potrebuje. Takýmto spôsobom vlastne vy iba ako keby sme sa tu bavili spolu o niečom a ešte to ako pošleme niekomu ďalšiemu, že teda ako by sa na to mohol pozrieť. Nám to príde, že to je jednak ako dosť nesystémové. Príde nám, že vlastne je to preťažovanie už veľmi preťaženého úradu a zároveň je problematické aj to, že veľmi často na úradoch práce tí úradníci a úradničky, ktorí o tom budú rozhodovať, nie sú sociálni pracovníci a sociálne pracovničky, ktoré potom vedia nejakým spôsobom nasmerovať, kde je tá adekvátna pomoc. Takže z týchto dôvodov nám to nedáva zmysel.
1: Síť kontaktných míst pro bydlení by sa podľa novely mala rozšíriť. S tým ste zrejme spokojení.
0: Áno, to je úplne skvelé. Problematické je, respektíve takto, ten zákon bol vymyslený tak, že sieť kontaktných miest bude na každom ORP. Je úplne skvelé, že je teraz úvaha, že teda sa rozšíri tá sieť. Len upozorňujem na to, že je fajn aj obciám dať prostriedky a podmienky preto, aby tú agendu mohli robiť. Je to ako kompletne nová legislatíva a my máme veľkú radosť z toho, že platí. Len je dosť problém, keď máte robiť úplne novú agendu a fakt sa snažiť o to, aby sa niečo riešilo ako s krízou bývania a nedostanete ako obec na to ani korunu. Tak to mi príde ako, že nie je úplne vhodný nápad.
1: Novelu zákona o dostupném bydlení, tak to už sa budú teď zabývať senátoři. Jak sa chcete dál angažovať? Budete sa snažiť iniciovat zapracovat změny, které považujete za důležité?
0: Nám přijde velmi důležité ten proces stále sledovat. To, jako vnímám, že je jednou z našich rolí být nějakým jako watchdogom a určitě to souvisí nie iba s týmto zákonom, určitě to souvisí aj s dávkovou reformou a tých změn je množstvo. Myslím si, že jako bavíme se tu o zákone o sociálních službách, chystají se komunální volby, tých tém je velké množstvo. Určitě zákon ani po prijatí tejto novely nijak neopúšťame.
1: Ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé, samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. To chce navrhnout minister práce a sociálních věcí. Jak se vám to zamlouvá?
0: Mně to přijde určitě jako dobrý krok, špeciálně teda to rozšíření té cílové skupiny, aj kvůli tomu, co jsem před chvíločkou hovorila v souvislosti s tím zákonem o podpoře bydlení. My víme, že naozaj jako samoživitelky s dětmi teraz skutečně je velká šance, že budou vypadávat z různých systémových kroků. Takže to určitě vítám, uvidíme, jako se to podarí a či se to podarí presadit a velmi vítám aj to posunutí té věkové hranice, pretože skutočne to nie je možné, že budeme počítať, že 8-ročné dieťa nejakým spôsobom sa zaopatrí samé. Možno ešte by som tam iba upozornila na to, že je veľmi dôležité dívať sa pri tých normatívoch na bývanie na cenové mapy, ktoré pravidelne zverejňuje Ministerstvo financií. To je pre mňa asi ako ten rozhodujúci nejaký maják, od ktorého by som sa odpichla.
1: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Môže nejak pomôcť zvýšiť dostupnosť bydlení?
0: V súčasnej podobe si nemyslím, že to je zákon alebo teda ako tá novela stavobného zákona, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zvyšovala dostupnosť bývania. Obávam sa, že v súčasnej podobe je to zákon, ktorý skôr ide na ruku developerom a ja si myslím, že ako development je veľmi podstatná súčasť riešenia krízy bývania. To je určite veľmi dôležité. Myslím si, že Česká republika by sa mala viac venovať verejnej výstavbe, lebo aktuálne tu veľmi veľké množstvo bytov rastie ako huby po daždi. Ale to neznamená, že kdokoľvek z nás, čo asi teraz sa tu rozprávame, alebo kto nás počúva, že by sme si potom ako išli a vybrali by sme si, že hoci kde budeme bývať.
1: No, pomohlo by zvýšení dane z nemovitostí za jakých okolností?
0: Určite by pomohlo zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Myslím si, že to je ako téma, ktorá absolútne nie je vyťažená alebo vôbec nie je využitý potenciál tohto opatrenia. Myslím si, že vôbec dívať sa na to, ako je nastavený daňový systém v Česku, tak má ako ohromný potenciál. Jednak ako daň z nehnuteľnosti, myslím si, že by bolo skvelé, kebyže existuje systém, ktorý sa díva na to, koľko akých bytov kto vlastní a za akým účelom. Tým chcem povedať to, že pokiaľ niekto vlastní byty za účelom ich komodifikácie a je to ako za tým účelom, aby som mala ako 16 bytov, ktoré budú prázdne a popri tom tu máme 161 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomova, tak mi to úplne ako dajte si to na misky váh a myslím si, že je ako jasné, že čo nám z toho plynie a zároveň sú tu ďalšie opatrenia, ktoré by sa dali robiť a určite by ako tú situáciu zlepšili aj čo sa týka toho daňového systému. Príkladom je práve ako je nastavený daňový systém v súvislosti s krátkodobým ubytovaním, kde vieme, že ľudia, ktorí napríklad prenajímajú cez platformu formy Airbnb alebo cez nejaké iné typu Booking alebo sú to či už jednotlivci alebo celé veľké firmy, tak to funguje tak, že vlastne sú o mnoho menej daňovo znevýhodnení než tí, ktorí ako prenajímajú dlhodobo. Tak to je tiež nejaká vec, ktorá nám potom hovorí o nastavení nájomných vzťahov.
1: Nedávno ste řekla, že aktuálny prístup k bytové nouzi nás stojí 11 miliard ročne. Ano. Jak ste takové čas se dospěli?
0: Bolo to urobené ako komplexná cost-benefit analýza, ktorá ukazovala, aké verejné náklady aktuálne vynakladáme. Do toho ešte mnohé tam dokonca nie sú započítané, ale sú to rôzne náklady, ktoré súvisia aj s vynakladaním verejných prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, riešenie kriminality a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov je to aj v rámci dôvodovej správy práve k zákonu o podpore bydlení.
1: Už ste sa zmínil o tom, že v Česku je přes 160 tisíc lidí bez stabilního bydlení, 160 tisíc dětí. Proč se podľa vás bytová nouze v některých rodinách přenáší z generace na generaci?
0: No, myslím si, že z viacerých dôvodov, a je to dosť ako komplexná téma, ale ako ešte iba možno skorigujem, 161 tisíc ľudí je vyslovene v bytovej núdzi. Potom tu máme množstvo ďalších, ktorí práve trebárs ako sú v rôznych typoch chudoby, či už je to ako pomerne diskutovaná energetická chudoba, alebo neviem, ľudia tu trpia ako menštruačnou chudobou, dopravnou chudobou, vlastne ako fakt je to, že sa vám to odráža vo všetkých hľadiskách života. Prečo sa chudoba dedí? Myslím si, že ako z jednoduchých dôvodov, že skrátka ako systém nepodchycuje to, čo by mal. Ako keď sa bavíme napríklad o tom, koľko ľudí žije v nejakej situácii, kedy niekto ťaží z ich chudoby, tak ako to vidíme veľmi dobre na rodinách, ktoré pred troma generáciami začali žiť na ubytovni. Tam, keď nie je žiadny mechanizmus, kedy by vás sieť alebo systém proste podchytil a dal nejakú alternatívu, tak nie je možné sa z toho vlastnými silami ako vyhrabať. Veľmi často sa v Česku bavíme o tom, že ako ľudia sa majú snažiť a majú si to zariadiť sami a tak ďalej. Úprimne vám poviem, že je tu ako fakt veľké množstvo rodín, ako týchto 62 tisíc detí, o ktorých sa bavíme. Tí sa môžu vysnažiť, ako len budú chcieť. Môžu sa snažiť od rána do večera. To fakt neznamená, že ako sa dostanú z bytovej núdze. To znamená, že pokiaľ ten systém nefunguje tak, že vám ukáže, že aha, že ty nemusíš bývať na ubytovni, kde platíš za izbu 15 tisíc, máš tam šváby, ploštice, neviem čo, a kúpeš sa so svojím susedom v jednej ako sprche, nemáš si kde uvariť a tak ďalej, a neponúkne teda ako, že OK, tuto máš štandardné bývanie a adekvátnu podporu, tak nie je možné z toho kolobehu vystúpiť.
1: Pokud sa dá říct jednou vietou, proč ste sa vymezili proti přenesení agent souvisejících s ochranou rodina detí z úřadu vlády na ministerstvo?
0: Neviem, či sa to dá povedať jednou vetou, ale skúsim z rôznych dôvodov, ale jedna vec je určite nejaký typ ako expertízy, nezávislosti, transparentnosti, ktorú vnímame, že je veľmi dôležité, aby ako mal ten úrad vlády a aby tie ľudskoprávne agendy boli pokryté expertne. Nie je možné, aby ako toto robili iba ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách.
1: Tak to bude téma, ktorému sa budeme venovať příště. A to bylo teď 20 minut Radiožurnálu, tady vysiel také Český rozhlas Plus s Barborou Bírovou, ředitelkou platformy pro sociální bydlení. Děkuju.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, moderoval Vladimír Kroc. Je úterý 16.6., 4 minuty po půl jedné. Přeju vám klidnou noc. Teď zprávy a Monika Chmilová.
3: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Posádku letounu záchranáři hledají. Na palubě obvykle bývá 5 lidí. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Indický premiér Narendra Modi poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů. Modi také pozval Fica na návštěvu Indie. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. A nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo přibližně 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo za posledních 20 let.
4: Sport.
3: Fotbalisté Uruguaye hrají na mistrovství světa proti Saúdské Arábii a zápas sleduje reportér František Kuna.
5: Zatím je to 0-0, ale Uruguajci, kteří jsou aktivnější, měli jednu výbornou příležitost. Po půl hodině hry Viňa zhlavičkoval z hranice malého vápna, ale přesně do rukavic golmana Al-Ovajího a tak dál platí ve 33. minutě zápasu. Saúdská Arábie, Uruguay nerozhodně 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
3: Španělsko remizovalo s Kapverdami 0-0 a Belgie s Egyptem 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení po požáru na D1 u Velké Bíteše a plánovaná uzavírka D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě ještě pracují hasiči. S opatrností projedete levým pruhem, je to plynule průjezdné. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za odbočkou na Studénku. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je v plánu asi dvouhodinová uzavírka u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři budou opravovat svodidla po nehodě. Mají začít v 1 hodinu, počítejte s objížďkou. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál. Dnes opět s Jiřím Šteflem.
2: Ano, dnes opět, ale dnes už naposledy v tom mém týdnu. Zdravím vás, 8 minut po půl jedné úterý 16. června. Monika Chmilová pro vás bude mít stejně jako včera, taky pozítří zprávy v noci. Ano, my už jsme takové noční stálice. Začínáme zpěvačka Dajdou.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štěch.